mama moi. Ata mitungise na tiposo. Ata liwae na tinzoto. Ata soma jima roba. Eko tele maliboso na kombo na Yesu te. Ata satana na mapinga na enyoso ba ye. Bakuzunga sima. Poyes bakanga nguya na ilifelo. Soko tele mikati na kombo na Yesu. Ata ngomba ya mikakatano tele mi. Okoleka. Soko moni lokola moya ya kolekeza te. Ntimakaka. Okokoma. Soki bebi tumba ya pomo ina wei. Eleki moto. Fungola ekuki ya kimia. Ifanda na kiti ya ilikia. Okolonga. Hallelujah.

passe au milieu même à bana nzambe to ko buka mo la kombo na Yesu nzambe sokola makanisi ya bana nayo sokola ba servo na biso nyoso to fandi wana sokola sokola makanisi ya peuple nayo nzambe elongo la nyoso oyo bosoto o internet et détourné et détourné et même ici na momo ya peuple bana nayo na kombo na Yesu na kombo na Yesu blocage nyoso monguna profita ki likola ba soto miso talaki o matoi yokaki o maboko simbaki na ngongoza ko kweya na kombo na Yesu zame na tiki misala bana nona maboko nayo ke lasa bana nona maboko nayo ba projet na bango na maboko nayo yo la bi le bonheur la grâce m'accompagnera tous les jours eza la ndenge wana na bomo ya mboko moko ya peuple nayo nzambe tozo ko buka nyoso oyo monguna telemiseki peuple nayo nzambe tozo ko na ngonga oyo ko renverse nyoso ya kindoki ezala na bafamili na biso na beglise oyo tokendeke na bavoisin na kombo na Yesu baparola mabe nyonso oyo bato babimisa contre peuple nayo ezongela bango moko na kombo na Yesu nzambe tokumisi totiki butu na biso na maboko na yo kolamuka na biso lobi nyonso tokosala misala kelasi baacha nyonso badéplacement na maboko na yo yo lobi ntango oyo ayoka kolala pongine ekozala kitoko ekozala na bandoto kobanga te esala mabongo mpona moko moko na peuple na yo oza kolanda ngai yo lobi yo kobatela kokende na bango mpe kozonga na bango esala mabongo mpona moko moko ya peuple na yo oza kolanda ngai na maboko no nzambe totiki RDC tombola na mboka na biso congo bakambi oyo baza na susi ke mboka wana ekendele buso longola oyo nyonso ya miyibi oyo nyonso ya mabe oyo nyonso bazoteka mboka longola bango na tete ya mboka longola bango bisiki oyo bafandi totiki arme na biso na maboko na yo totiki bato nyonso baza kobundela mboka na biso na maboko na yo nzambe yo beta bapasteur nyonso ya miyibi bato oyo nyonso bazosakana na kombo na yo nzambe mpo yo olobi oyo kozwa kombo na yo ndeti bosoto okotika ye pamba te totiki bafamili na biso na maboko na yo yo ozala pole limiere na bafamili na biso nzambe batela moko moko na biso bambola moko moko entre biso na kombo kitoko ya Yesu Masiya tobondeli bongo amen bandeko nzambe apambola biso nyonso journe butu kitoko na bino tokutani prochainement mpona ngonga oyo ya priere na kosala vraiment effort mpona kozala présent nzambe apambola biso

0: kwanza na bomoi. Hata mitungise na tiposo. Hata liwae na tinzoto. Hata sobe zima roba. Eko tene malibo sona kombo na Yesu te. Hata satana na mapinga na yenyoso ba ye. Kwa kuzunga sima. Poyes bakanga nguya na ilifelo. Suko tene mikati na kombo na Yesu. Hata ngombe ya mikakatano tene mi. Okoleka. Soko mwani lukula mwaya ya kolekeza te. Ntimakaka. Ukukuma. Soki bibi tumba ya pomo inawe. Ineki moto. Fungula ikuki ya kimya. Ifanda na kiti ya ilikia. Ukulonga. Hallelujah.
1: Oh, oh, oh, oh, oh.

Natongo abengi baye kolina yempe aponi zomi na mibale po atambola kana bango abengi bango bantoma. Simoni apesi ekombo Petelo. Andele ndeko ya Simoni. Yakobo. Na Yohan. Filippo. Pe Batelemi. Matai. Na Toma. Yakobo mwana ya Feo. Simoni Mozelote. Pe Yudasi mwana ya Yakobo. Pe Yudasi moto ategisaki ye.

0: Motei. Motei.
1: Yohana tindi biso totu na yo. Soki ozali oyo asengeli koya, toto zela moto mosusu.
2: Boye bisa Yohani oyo bomoni pe boyoki. Bakufi misu bamoni, biboso no batamboli. Esengo na moto akondima ngai.
3: Matala!
4: Matala mapeka. Tramoni?
3: La moni Yesu!
2: Moto moko akenda ekolo na mbuma. Tango ya kolona ndambo ekweyi na nzela pe eniatami. Bandeke bayei kolia yango. Mbuma mosusu ekweyi na mabanga. Sima ya kobima ekauki po ezangaki mai. Mbuma mosusu ekweyi kati na nzube. Ekolaki na yango elongo. Pe ezipi yango. Nde mosusu ekweyi na mabele kitoko. Nkona ekoli pe eboti mbuma. Mbuma moko mokama.
1: Motei, mpo nini masese liboso ya bato?
2: Sekele na bokondi na nzambe lakisami na bino. Kasi po na bamosusu elobami na masese. Po batala kasi bamona te. Pe bayoka basosola te. Tala tina na lisese oyo. Mbuma, ezali loba na nzambe. Mbuma ekweyi na nzela ezali ba oyo bayoki. Nde Satana alongoli yango na mitema noki te bandima po babika. Mbuma ekweyi na mabanga ezali ba oyo bayambi liloba na esengo. Kasi bazangi misisa. Bandimi po na tango moke. Tango komekama ekoya, batiki kondima. Mbuma oyo ekweyi na nzube ezali ba oyo bayoki liloba. Kasi bazali kotungisama mpe kokangama mpo na bozwi pe bisengo ya mokili. Mbuma na bango etelaka te. Mbuma na mabele kitoko ezali baye bayambi liloba babombi na motema mpe basaleli yango. Molende na bango ekobota mbuma. Mwinda epelaka mpo na kozipa mate, to kotia yango na se ya mbeto. Batiaka nde likolo na mesa mpo ete bato bamona pole. Mabombani makoyebana, mpe nyonso ya nkuku ekoyebana, mpe ekobima na polele. Bosala keba na koyokana bino, oyo azali na mingi bakobakisela ye. Kasi moto ya zangi bakozwa ata moke oyo azali na yango.
4: Motei. Mama pe bandeko no basili koya, basengeli na yo.
2: Mama pe bandeko na ngai baye bayokaka liloba, pe batosaka.
5: Mokolo moko, Yesu alobi na bayekoli na ye, tokatisa ebale. Tango ya bokatisi, Yesu alali.

0: Yesu na ba yekoli bake na Betesaida. Bato mingi balandaki ye. Petelo alobi
1: motei lobana bato oyo bakende tinda bango na bamboka mpe bilanga ya pembeni po bazwa bilei mpe esika ya kolala po awa ezali esobe.
2: Oleisa bango bino moko
3: tozali se na mapa mitano pe mbisi mibale.
2: Pambolama, oh mokonzi nzambe ya mokili mobimba. Oya pesa kabato bile.
4: Guitar?